It is a Sly Dumbo from Sly and Robbie. Rhythm operator, radio show, and radio student, 89.3. Libiana in Slovenia. Stay tuned. All right? This is Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dumbo. Sly Dum